0: mabo okunku nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho ye deda manama na chire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiambra kroma dance di fo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie we die bi si pen ye ye ye ye ye ye ye ane
1: FM, your mama kwaba.